kroz tihe ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda.